gelela namo namine ni wala folie ka gele folie ka gele ya ku baba raji ka bo kere sengane